jo mo jur mariama babakar gay ak amadou sise marigata mariama babakar gay mo jur kantom fal agaluy jey ngal mba ma char mbak ma cham dan muntu yar ñol ma ci jey way bar ma dar bolim boj sen varma bali varma yelli varma magat sen varma yajer tabi job yajer tundate sen mi ci lambu dis bi abi amadou mariam